nche ni oye wo David nu mbremu di oye wo Jonah nu mbremu no ah oda so ye wo ya bra bo mwe ne dey message on sense ne dey ti wo ngo mwe jume ne dey ah.